0: Angst.
1: Na, Pepice, na, win-win. To anki slovava vacinjelo.
2: Tako ča, slojaja, ja čihovo.
1: Verstehe nicht. Was ich la pici ke takuslo was njelo.
2: Tvoj wa on čante si čelo.
1: Tu vačium čante si ča hua.
2: Vajo honi jam pi antaš. Učote kile na. Evo u čakla kapiš njelo. Otka, le naslo ja i siče, očiči jakim telo. Enkenako kile čala, tepiča, e on, čante i sičelo.
1: O sičla kile, toaja inta ua.
2: Tok ša zanka nenguaga, e ja untran intelo. To je wa on, čante i sičelo.
1: Was steht hier?

0: Nažal im to chaja, vaši glata je.
1: No, slovejš, njelo.
0: Te hošnike oštek deseče.
1: Tato, to ukačalno. Te hahuo.
0: Ake tu je mama štelake.
1: Tu je huo.
0: Uvaga lua.
1: Ja.
0: Sul mani tu tanka.
1: Mani tu. Slo ja ek ča huo.
0: Tok ša va uiča la keki slo ja inte.
1: Ja te ki inš.
0: Jo ke pipi pe.
1: Hecha tu lepi huo.
0: No pi wa si chu pi cha hecha tu la ka pi.
1: O mi e cha heo. Ta kung i pink ta na che cha lo.
0: Che he ni chun ko.
1: I slo wa ya lo.
0: Ta ku ki yo ha slo ya ya ya ki shne.
1: Ni la. Ishtimi yo.